あと、もやしの上にはネギが散らしてあって、ネギの上には生卵がトッピングされていますね、というふうに、まあ、私が送っていただいたお写真を見たそのままをお話しさせていただきました。トレイニョさんから再びのメッセージでございます。先ほどの朝ごはんは BBTKG です。BBTKG です。TKG は、八千代さんもご存知の卵かけご飯です。TKG、卵かけご飯ね。ほんとそうですよね。そっか。ということは、下はもやしではなくてご飯だったんですね。お米だったんですね。お米がもやしに見えておりました。さて、BB とは何ぞや ?BB。なんだろう。BB でしょ?え ?BB? え、わからないですね。B。先ほどまで BB の B、一つの B はこれかなと思って頭に思い浮かんだ単語があったんですよね。それすらも急に忘れてしまいました。なんだろう。ブリティッシュじゃなくて、バーベキューの B じゃなくて、B。ブライダルは全然違うし。何言ってんだろう。なんでしょうね。BBTKG。卵かけご飯の前に BB。いや、わかりません。こうしゃんです。トリンギョさん。教えてください。いろいろ考えますよね。まあでもとてもヘルシーな卵かけご飯で。ね、刻んだネギ。これもヘルシーですよね。ネギって言いますと。ビタミン C も含まれておりますし、ベータカロテンも含まれておりますし、他には、硫化アリルですか、こういった栄養素も含まれているということで。でも、卵もそうですよね。もう、何ですか。卵もタンパク質が含まれておりますから、お肌にも大変よろしいというタンパク質でございますけれども。大変ヘルシーな朝食。素晴らしいです。私は、トリンギョさんのような栄養満点の朝食、本当にね、特に仕事がある日の朝っていうのは作って食べることができないというような大変情けない状況でございまして、本当に、はい、反省いたします。また BB が何なのか分かったリスナーさんいらっしゃいましたら、ぜひ番組までお電話、ファックス、メールお寄せいただければと思います。さて、まあ、今年に、あ、ごめんなさい。動揺しております。今週に入ってですよね。昨日までの3日間ですか、日中の最高気温が本当に高くてですね、真夏を思わせるような気温が続いておりました。昨日なんですが、小樽市保健所から食中毒警報の発令がこちらにも届いております。こちら、発令日時なんですが、昨日の3日水曜日午前10時から、発令解除は明日5日金曜日午前10時までとなっております。発令基準、その理由なんですが、日中の最高気温が28度以上が予想される場合となっておりまして、警報発令中の注意事項が5つございます。まず、1つ目が、調理の前後には、手洗い必ず行ってください。二つ目は食品が冷蔵庫に入れるなど、4度以下の低温で保存をお願いいたします。三つ目は生鮮食品はできるだけ早く調理をして早めに食べてください。四つ目が食品は中心部まで十分加熱して食べてください。そして五つ目、布巾、まな板等の調理器具の洗浄、殺菌を行ってください。以上の五つが注意事項となっております。以上の5つ注意事項を守っていただいて、食中毒十分気をつけていただきたいと思います。もちろん生卵のね、処理の仕方も気をつけていただきたいと思います。他にもお肉の処理ですとか、まあ、生鮮食品だけではなく、布巾、まな板等のね、調理器具の洗浄、殺菌も行っていただきたいと思います。まな板ですとか布巾の洗浄とか殺菌ってちょっと面倒だなぁと思われるかもしれませんが、その面倒をやることによって、面倒だなぁと思われることを行うことによって、
安全安心の毎日を過ごすことができる一つのね、大きな大きなポイントにもなってくるかなと思いますので、できるところからでいいと思います。できるところから始めていきませんか。まずは調理の前後には手洗い必ず行っていただきたいと思います。

まあ、今日日中の予想最高気温が21度と予想されております。昨日に比べますと4度5度ほど日中の最高気温が低いかなと。今日は気温が落ち着くという予報も出されておりますけれども、油断することなく、まあ、水分こまめにね、取っていただきたいと思います。ご自身の健康管理、まあ、これからまたちょっとね、気温が低い日もあるということですので、ご自身の健康管理しっかりなさっていただきながら、この気温の高低差にも対応していただければと思います。さあ今週は、あ、そうなんですねそうなんですねって今更何を言っているのかって思うんですけれども、第一木曜日になりますね。第一木曜日の朝活でございます。ラインナップ簡単にご案内いたしますね。午前9時台お客様がお見えになります。午前9時30分頃なんですが、2026小樽コンシェルジュのお二人、笠井真美さん、平山あずささんがいらっしゃいます。小樽コンシェルジュとなられまして数ヶ月間になりますけれども、振り返ってのお話を伺いたいと思っております。また今後の活動予定についてもお話伺う予定でございます。そして午前9時台最後は小樽市民ニュースをお伝えします。そして午前10時台です。午前10時20分頃からは政治学者宮本徹さんの政治のお話をお送りしてまいります。政治に関する疑問質問お寄せくださいね。また小樽コンシェルジュのお二人への何かメッセージもありましたら、ぜひお寄せいただければと思っております。またあなたの独り言つぶやきもリクエストと一緒にお待ちいたしております。こちらまでお寄せください。電話とファックスナンバーは小樽 0134-21-2000 21-2000 です。 E メールアドレスは 763@fmotaru.jp763@fmotaru.jp です。あなたからのメッセージ、リクエスト、また政治に関する疑問、質問、そして小樽コンシェルジュお二人へのメッセージなどお待ちいたしております。それでは引き続きお送りしてまいります。木曜朝活お付き合いくださいね。ここからはランプのふるさと北市ガラスとウィングウェイ小樽の提供でお送りします。

0: 時刻は9時9分です。天気予報をお伝えします。この時間は北海道創価学会の提供でお送りします。
1: メンマあげる。
2: ありがとう。
3: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
2: 天どうぞ。
3: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
1: おいしい。
4: 人は支え合って生きている。創価学会。

札幌管区気象台、今日午前5時発表の後志、石狩、両地方の天気予報です。はじめに後志地方です。今日は晴れますが、朝晩曇るでしょう。ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。風は北西の風、海の波の高さは1メートルの見込みです。今日の降水確率です。午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% となっています。今日日中の予想最高気温は21度の見込みです。明日は晴れ時々曇りで、風は南西の風のち南の風に変わり、後志北部では南東の風がやや強く、海の波の高さは1メートルの見込みです。明日の降水確率1日 10% となっています。明日朝の予想最低気温は10

22度、明日日中の予想最高気温は23度の見込みです。変わって石狩地方です。今日は晴れますが朝晩曇るでしょう。ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。風は北西の風、海の波の高さは1メートルの見込みです。今日の降水確率です。午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% となっています。今日日中の予想最高気温は24度の見込みです。明日は晴れますが朝晩曇るでしょう。風は南東の風、石狩南部では南の風がやや強く、海の波の高さは1メートルの見込みです。明日の降水確率です。明日は1日 0% となっています。明日朝の予想最低気温は15度、明日日中の予想最高気温は24度の見込みです。そして現在小樽市内に濃霧注意報が出されています。以上、天気予報をお伝えしました。この時間は北海道創価学会の提供でお送りしました。

かまってセーフティーホテル2026お伝えします。この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽新倉屋の提供でお送りします。

はじめに小樽警察署からいただきました安全メッセージをお伝えします。おはようございます。本日は自動車や自転車を運転しながらスマートフォンを操作するなどのながらスマホについて説明します。ながらスマホはスマートフォンの画面に意識が集中してしまい、周囲の危険を発見することができず、重大な交通事故につながりうる極めて危険な行為です。運転中の使用や画面、画像の注視などの行為は絶対にやめてください。また歩きながらスマートフォンを操作するながらスマホも大変危険です。今日もルールを守って事故のない一日でありますようにと、小樽警察署交通課企画係の池上さんから以上の安全メッセージをいただいています。代わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターから入りまして、午前9時5分現在の情報です。札損道通行止めとなっている区間はありませんが、一部の区間舗装工事、植栽作業、またその他の工事のため第一走行規制、路肩規制の敷かれている区間があります。尻市道は通行止めになっている区間、さらに規制の敷かれている区間はありません。代わって道央道です。道央道も通行止めとなっている区間はありません。ただし一部の区間ですが、強化補修作業、舗装工事、トンネル工事、その他の工事のため対面通行になっている区間、ほか第一走行規制、追い越し、車線規制、路肩規制の敷かれている区間があります。以上、日本道路交通情報センターから入りました高速道路の情報をお伝えしました。代わって JR 北海道ホームページからダイヤ情報をお伝えします。小樽札幌間、小樽長万部間、ダイヤに乱れは出ておりません。平常ダイヤになっています。またその他のエリアに関しましても、運休、遅延に関する情報入っておりません。平常ダイヤになっています。以上、 JR 北海道ホームページからダイヤ情報をお伝えしました。小樽警察署交通課企画係の池上さんからも安全メッセージの内容にありましたが、

スマートフォンを使用しながらハンドルを握る、また自転車に乗るということのないように気をつけながら、運転に集中をして、走行に集中をして、慎重な、そして安全な運転をお願いいたしますね。以上、セーフティーホタル2026をお伝えしまして、この時間は、ホタル名物、花園団子でおなじみの、ホタル新倉屋の提供でお送りしました。

0: 男山、国丸など北海道の11蔵元の地酒のほか、ワインや焼酎なども取り揃えています。ホタテや鮭、昆布、ニシンなど北海道のお土産には欠かせない食品類も多数取り揃えております。境町の北市アウトレットとなり、地酒屋北市へどうぞ。
1: 小樽と関西をつなぐラジオ、ライフプラスミュージック。関西在住のメロディーライター、私パトリック智久がパーソナリティを務めます。毎月第4日曜日朝9時半から放送。小樽と関西を調査するお宝リサーチ、ここでしか聞けないメロディー、あなたのもとへお届けいたします。

芋姉ちゃんさんからリクエストをいただいております。芋姉ちゃんさんと言いますと、昨日お昼の番組にメッセージ届けてくださいました。そのメッセージの中にはですね、ちょっと体調不良なんですというねメッセージでございまして、どうなんでしょうか、一日経ちまして体調良くなりましたか。まあいろんな体調不具合の経緯っていうのはあるかなと思うんですけれども、例えばこう気温がね急に暑くなったり、そしてまた急に気温が低くなったりっていうね、落ち着かないこの気温の乱高下っていうんですか、そういう状況で具合が悪くなるっていうケースもありますし、また昨日ね確か芋姉ちゃんさんおっしゃってましたけれども、ちょっとこう寝すぎてしまって、そしてまぶたが重くなってなんかこう体調が悪いっていうようなお話もなさってましたもんね。まあこれからですね、まあ、昨日もそして一昨日もその前の日もそうでした。本当に暑かったです。まあ、今日は暑さはちょっとね和らいでおります、落ち着いていますけれども、また週末になりますと平年よりも気温が低くなるという予報も出されておりますので、しっかりねこう体調管理お願いしたいなと思います。やはりこう睡眠不足、寝不足もねよろしくない一つではないかなと思いますので、たっぷり睡眠もとってくださいね。今朝はどういった体調でしょうか。芋姉ちゃんさん良くなっているといいんですけれども、それではリクエストにお答えしてお送りします。長渕剛さん、トンボ。

変わってはメッセージ、東京からリンゴ姫、ありがとうございます。八千代さん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。東京は自然の嵐も過ぎ去りました。自然の嵐って言いますと、台風6号のことですよね。本当に大変な状況になって、風、そして雨がね、ひどかったようなんですけれども、昨日午後9時の観測で関東の東で温帯低気圧に変わったということですよね。東京に住んでらっしゃるリンゴ姫も大変な思いをされたのではないかなと思います。確か午前中お仕事がお休みで午後から出勤なさったってね、おっしゃってましたもんね。国民的大スターの嵐も過ぎ去り、自然の嵐も過ぎ去り、昨日は午後出勤して残業もして、まさに嵐ロッシュ。そうですか、残業もなさったんですね。本当にお疲れ様です。私はまだまだ嵐とお別れしたくないので、リクエストは嵐をお願いしますといただいております。嵐は、あれですよね、解散ということではなくて活動お休みということなんですよね、きっとね。私はそのあたり本当に疎いもんですからよく分かってはいないんですけれども、まあでも5月31日ですか、東京ドームでラストライブが行われたということで、本当にたくさんの皆さんに夢、そして愛、勇気、元気を与えてくださった嵐、本当にありがとうございますという気持ちでいっぱいですよね。さあ、それではリンゴ姫からいただいております、嵐のこちらの曲をお送りしましょう。嵐で嵐。ジグソーソー、ジグソーソー、ジグソーソー。

さあ、この後は CM を挟みまして、お客様のご登場です。とても素敵で、チャーミング、可愛らしい女性、お二人がすでにスタジオにいらっしゃいます。嵐の、今お送りしております、嵐を聞きながら、お二人踊ってらっしゃいます。これね、多くのリスナーの皆さんに、お二人の踊っている姿、本当に可愛らしい。見ていただきたいんですが、お二人の本当に可愛らしいね、元気いっぱいのダンスを見ていただけないのがとても残念なんですけれども、この後、お二人の声を、あなたの耳にお届けいたします。笠井真美さん、平山あずささん、お二人のご登場。ぜひこの後も2026おたるコンシェルジュのお二方のお話、ね、お楽しみいただきたいと思います。

0: アミノ酸飲料ナンバーワンの道をひた走るキリンアミノサプリ。従来プロフェッショナルイメージの強かった機能素材のアミノ酸を日常生活で手軽に美味しく補給できる悩み多き現代人のための全く新しいサプリです。
1: 小樽のどこが良かったの？市外から小樽に移住してきた方にその経緯や移住を決めた決定的なポイントを伺い、小樽生まれの自分には見えていないかもしれない小樽の魅力を探

0: この時間は2026オタルコンシェルジュのお二人、笠井真美さん、平山あずささんにお話を伺ってまいります。真美さん、あずささん、おはようございます。
1: おはようございま す。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: それではまずお一人ずつ自己紹介をお願いいたします。笠井真美さんからお願いいたします。
1: はい、皆様おはようございます。小樽市出身、小樽市育ち、小樽コンシェルジュでは歴代最年長の40歳、嵐世代ど真ん中の笠井真美と申します。よろしくお願いいたします。
0: なるほど、嵐世代ど真ん中なんですね。です、はい、でも真美さん40歳には見えませんね。
1: ありがとうございます。
0: 20代ですよね、どう見ても。
1: とんでもないです。本当にありがとうございます。
0: 今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ、そしてあずさちゃん、お願いいたします。
2: はい、皆さんおはようございます。2026年度オタルコンシェルジュの平山あずさと申します。私は千葉県の松戸市出身で、大学4年生の2017年に雪明かりの道の学生ボランティアに参加をしました。そこで現在の主人と出会い、結婚を機に千葉県から移住いたしました。
0: 今週よろしくお願いいたします。千葉県からお越しになって、より小樽のいいところも、反対に、まあ、あまりちょっとね、聞くのは耳が痛いなっていう感じでもあるんですけれども、はい、マイナスの面もよくね見えるのではないかなと思いますので、はい、ちょっとそのあたりのお話も伺えたらと思います。、はい、さて3月27日に、新旧交代式と認定式が行われました。それから丸2ヶ月が経ちます。あっという間ですよね。
2: はい、
0: 2ヶ月振り返ってみていかがですか、真美さん。
1: そうですね、この2ヶ月間は主に小樽コンシェルジュとしての自覚を大きく身につけるための2ヶ月だったなと思います。小樽に関しての勉強はもちろんなんですけれども、小樽コンシェルジュの名に恥じないような行動とか所作、あとは言葉遣いを自然と心がけるようになっていたと思います。
0: 素晴らしいですね。
1: ありがとうございます。
0: やはり小樽コンシェルジュという役割を、はい、になったことによって、
1: はい、
0: 言葉遣いだったり、まあ、礼儀作法だったり、はい、いろいろ意識して気をつけるようになられたということですね。
1: そうですね、うん、やっぱり今後多くの方の目に触れることが多くなると思うので、はい、こう小樽コンシェルジュの名に恥じないような、この子が小樽コンシェルジュでよかったなって思ってもらえるような人になりたいなと思って。
0: あ、素晴らしいですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 頼もしいです。あずささんはいかがですか ?2 ヶ月振り返ってみていかがですか。
2: 私は、先月の30日に公式のお仕事がございました。
0: はい。
2: 小樽の第3号埠頭に初寄港したクルーズ船の式典に参加をしまして、そこで花束の贈呈や記念撮影を船内で行いました。
0: 花束の贈呈はスムーズに行きましたか。
2: そうですね、ちょっとシミュレーションしてたので。
0: 素晴らしい。
2: イメージ通り、はい、できました。
0: よかったですね。
2: はい、式典終了後は乗組員の方のご案内で、船内の見学と、あとは写真撮影させていただいて、その後に SNS の発信につなげました。
0: そうですか。
2: はい、
0: お二人が小樽コンシェルジュに応募されたきっかけを教えてほしいんですけれども、真美さん、はい、どういうことがきっかけで応募なさったんですか。
1: は
0: い、
1: 私はもう率直に言うと運命を感じたから、はい、なんですけれども、私は昨年末までイベントコンパニオンというお仕事で東京に住んでいたんですけれども、そのお仕事内容が企業様とお客様をつなぐ窓口のようなお仕事だったんですよ。
0: はい、
1: で、10年以上勤めていたそのお仕事を辞めて、ここ地元の小樽に戻ってきたタイミングで、お友達から小樽コンシェルジュの募集をしていることを聞きまして、今度は、大好きな地元の小樽と全世界の方々をつなぐ役割ができるのではないかなと思って、このタイミングでこのお話をいただくのはちょっと運命だなと思って。
0: なるほど。
1: はい、応募いたしました。
0: まあ10年以上も東京でイベントコンパニオンとしてお仕事なさっていたわけですよね。はいはい、小樽コンシェルジュの、こういったそのオーディションがなくても小樽には戻って、戻ろうって思いはあったんですか。
1: 小樽にはもう40歳になったら絶対に小樽に

0: 戻るぞって思っていて、もう昨年の11月に、40になったので、はい、そのタイミングでもう戻ってきておりました。
1: なぜ40だったんでしょう。
0: なんか自分の中でこう東京でのお仕事はもうやり尽くした、あの気持ちがありまして、私の中でやっぱり40歳っていう区切りがちょうどよくて、
1: はい
0: はい、
1: 節目の
0: 年かなと思いまして、
1: マミさんにとってはそうなんですね、はい、そして、まあ、小樽に帰ってらっしゃって小樽コンシェルジュのオーディションがあるとお友達から聞いて、はいはい、そして応募されて、はい、見事に、
0: はい
1: はい、合格ということですもんね、
0: はい、嬉しいです。ありがとうございます。
1: おめでとうございます、はい、さあ、あずささんはいかがですか。応募したきっかけは何だったんでしょう。
2: はい、私はまず第一に、まあ、主人とご縁をつないでくださった小樽市に大変感謝しております。そして今後は関東にルーツのある私が小樽と本州をつなぐ架け橋のような存在になりたいと常々思っておりました。でまた大学で観光学を学んでいて、成田空港など観光業界に携わってきたものとして、はい、地域観光 PR を担えるっていうのはこの上ないやりがいと喜びを感じるなと思い応募に至りました。
1: そうですか、はい、まずはあずささんは、
2: はい、
1: 冬の小樽の大きなイベント雪明かりの道に参加されたことが、はい、大きなきっかけとなったわけですね。
2: そうですね、
1: まあ、そこでご主人様と出会われて、はい、めでたくゴールインなさって、はい、そして、まあ、小樽コンシェルジュのオーディションの情報を知り、
2: はい、
1: そして応募されたら見事合格と。
2: はい、そうですね。
1: ねえ、
2: は
1: い、どうですか、まあ、千葉と小樽、
2: はいはい、
1: 類似点といいますか、共通するところってありますか。
2: 類似点はちょっと今のところ見当たってない
1: ですよね。これが長崎とかですとね、はい、横浜とかですとね、港町だったりっていうところでは共通してると思うんですけど、はい、反対に千葉からまあ小樽、はい、ね、いらっしゃいまして、
2: はい、
1: 小樽の良さと反対に、まあ、マイナスって言いますか、こんなところなの、はい、小樽って感じたことはありますか。なければないでよろしいんですけど、
2: いいところは本当にたくさんありまして、はい、まず自然景観、
1: うん、
2: はい、海と山、あと港っていう一つの町にこんなにたくさん自然景観があるところはあんまりないと思うんですね、
1: はい、
2: あとは歴史的建造物ですとか、街歩いててもすごく楽しいので、なんかどこを切り取っても絵になると言いますか、なんか私が住んでた地域には感じられなかったなんか気持ちになります。
1: はい。
2: はい。はい、マイナスって。
1: マイナスがないですか。
2: ってことにしといてください。すいません。
1: ありがとうございます。さて、普段はお二人お仕事をしながら、小樽コンシェルジュのね、活動もなさっていらっしゃるんですよね。
2: はい。
1: はい。お休みの日などはどうなんでしょう。コンシェルジュとしての役割を果たすために何か心がけていることってありますか。まみちさん、いかがですか。
0: そうですね。うん、私は、お休みの日は、とにかく歩くことがすごく好きですので、はい、小樽のいろいろなところを散策しております。メジャーなところももちろんそうなんですけれども、こうまだあまり知られていない小樽の魅力的な場所も皆さんにたくさん知っていただきたいので、
1: はい、
0: こうまずは自分の足で、見つけに行って写真をたくさん撮ったりして、こう常に SNS のネタを探しております。
1: いいですね。
0: はい、
1: はい、あずささんはいかがですか。
2: そうですね、私も休日に心がけていることは、小樽観光に関しての情報収集です、
1: うん、はい、
2: 小樽市は知れば知るほど観光資源が多くて、多種多様な観光目的にアプローチできると思っているので、私も SNS で発信できるように飲食店ですとか、あとは観光スポットで市内で行われているイベントなどにも自ら足を運んで自分自身で体験して、はい、自分の言葉で発信することが大事だなと思ってます。
1: あ、素晴らしいですね。やはりお二方ともに自分の足で歩いて情報を収集して、
2: はい、
1: そして自分の言葉で発信するということですよね、
2: はい、
1: お二人が今発信しております YouTube なんですが、もうすでに多くの皆さんに見ていただくことができるんでしょうか。これから

0: になりますか？
1: そうですね、はい、私たちあの昨年までかな、うん、YouTube をやっていたのは、私たちまだ YouTube の方が動いていなくて、はいはい、あの今後機会があれば
0: やりたいです、
1: はい、2人で発信していけたらなと思います。
0: わ、
1: はい、
0: かりました、はい、今後機会があればですね、はい、もし発信する状況になりましたらぜひ教えてくださいね。
1: はい、はい、ぜひお願いいたします
0: 多くの皆さんに見ていただきたいですね、はい、さて小樽はお祭りシーズンに入りました。大きなお祭りといえば牛尾祭り、今年は60回目、節目のお年となりますけれどもね、もうすでに練り込みなどの踊りの練習はされてるんでしょうか、それともこれからですか、まみさん。
1: あの公式の練習は今月の後半からスタートなのですが、はい、あのそろそろこう個人的にネット動画などを見て自主練を始めようかと、うん、
0: 素晴らしい、
1: はい、思っております。
0: 自主練ですね、
1: はい、あの市民の皆様と一緒に踊る公開練習の時間もありますので、はい、こうその時に恥ずかしい思いをしないように、はい、一生懸命練習したいと思います。
0: はい、踊り楽しみにしております。あずささんはいかがでしょうか、自主練行ってますか？
2: そうですね、YouTube で牛音頭拝見してるんですけど、やっぱりちょっとまだ難しいですね、はい、公式練習があるので、はい、そちらで頑張りたいのと、あとまあ皆様と一緒に踊れるの私も楽しみにしております。
0: はい、多くの皆さん、市民の皆さんもね楽しみにしてらっしゃる、で観光客の方々もね、その練り込みの牛尾音頭などお二人の踊られる姿楽しみにしてらっしゃると思いますので、はい、ぜひまずは練習励んでいただきたいと思います。はい、さてあのこちらラジオネームゆうじろういのちさんというリスナーさんからなんですが、ちょっと難しいご質問をいただいております。はい、あの小樽運河歩道での大道芸、投げ銭についてどう思われますかというような、はい、ご質問をいただいているんですが、これちょっとね、あの難しいご質問かなと思いますので、また答えていただくのにはちょっとお時間が必要かなとも思いますので、ゆうじろういのちさん申し訳ありません。こちらのご質問にお答えするのはちょっと保留とさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。申し訳ありません。さあ、それでは最後になりました。リスナーの皆さんへメッセージをお願いいたします。まずは、まみさんからお願いいたします。
1: はい。小樽コンシェルジュの笠井真美と申します。小樽はいろいろな刺激から離れてゆっくりと心が豊かになる時間を過ごせるとっても素敵な街です。どこか懐かしい気持ちになるようなノスタルジーでロマンを感じられるここ小樽にぜひ癒されに来てください。小樽がもっともっと愛される街になるように小樽コンシェルジュとして一生懸命頑張りますので、今後とも活動を温かく見守っていただけるととっても嬉しいです。
0: はい、ありがとうございます。ではあずささんお願いします。
2: はい、2026年度小樽コンシェルジュの平山あずさと申します。私たち来年の3月まで観光 PR をさせていただきます。小樽コンシェルジュの公式 SNS では活動の様子などを発信しておりますので、うん、ぜひご覧いただけたらと思います。また市内外でのイベントでお会いする機会もあると思いますので、その際はお気軽にお声掛けいただけると大変嬉しいです。私は道外出身者として新たな視点から小樽の魅力をお伝えしていきたいと思っております。本日はありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。お二人の今後の活動については公式その SNS で、
1: はい
0: はい、確認していただくことができるということなんですね。
1: はい、
0: はい、ではお二人の生の姿を見たいという方は、はい、まずはその公式 SNS でこうチェックしていただいて応援をね直接していただければと思いますので、はい、市民の皆さん、そして市外の皆さん、もう日本列島多くの皆さん、応援をよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
2: お願いいたします。
0: この時間は2026小樽コンシェルジュ笠井真美さん、平山あずささんにお話を伺ってまいりました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 2026オタルコンシェルジュの笠井麻衣さん、平山あずささん、お二人お迎えしてお話を伺ってまいりました。本当に可愛らしくて素敵なオタルコンシェルジュのお二人なんですよね。ぜひ今後とも笠井麻衣さん、平山あずささん、応援していただきたいと思います。様々なイベント会場、また観光物産展などにもお二人がね、会場に赴きまして華やかにそのイベントなどを盛り上げてくださいますので、気軽にお声などもかけていただきたいと思います。佐藤ちゃんからリクエストをいただきました。 I wish 明日への扉でして、クリスタルガラスの専門店、北一ガラスクリスタル館。ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色、オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。
1: 北一ガラス、真心お届け便。その一つ一つに職人の手から生まれる味わいを宿した厳選のお品をご紹介しております。贈り物に、暮らしの彩りに、北一ガラス。

小樽市民ニュースお伝えします。この時間は小樽市の提供でお送りします。環境課からのお知らせです。気温が高くなるこれからの時期、熱中症への注意が必要です。熱中症警戒アラートが発表されたら、エアコンを適切に使用しましょう。不要不急の外出をできるだけ控え、暑さを避けましょう。高齢者、子ども、障害者などに対し、身近な方から声をかけましょう。外での運動は中止か延期をしましょう。喉が渇く前にこまめに水分、塩分補給をしましょう。暑さ指数を確認しましょう。小樽市では市民の皆さんが夏の暑さから身を守るため、涼める施設、指定暑熱避難施設、通称クーリングシェルターを指定し、6月1日から9月30日まで運用します。市役所の別館1階や図書館、文学館、ウィングウェイ小樽などでいつでも利用可能です。暑い夏、どうぞ無理をせず、涼しい場所で安全に過ごしましょう。保健所健康増進課からのお知らせです。食生活改善推進員養成

講座の受講者を募集しています。食生活改善推進員は地域の皆さんの健康づくりをサポートするボランティアで、自分や家族の健康はもちろん地域の食生活の改善に取り組みます。講座は全5回、栄養士による講話や調理実習を通して食事のバランスを維持する献立例やカロリー計算など健康的な食生活の知識を楽しく学べます。男性や料理が苦手な方も大歓迎です。受講後は小樽食生活改善協議会に参加し、地域活動に取り組んでいただきます。対象は市内在住の18歳以上の方。参加費はテキスト代2000円程度です。定員は20名程度。申し込みは6月18日までに保健所健康増進課までお電話ください。一緒に健康で元気な街づくりを目指しましょう。小樽市生活安全課からのお知らせです。快適な環境づくり実践促進連絡会議では、市民の皆さんに広く花を愛する心を育んでいただく花いっぱい運動を推進するため、小樽市花いっぱいコンクールを開催しています。町会や自治会、小中学校、そして職場などで花壇づくりに取り組んでいる皆さん、色とりどりの花が咲く自慢の花壇をコンクールに応募してみませんか。入賞団体には8月上旬に通知し、その後予定されている表彰式で表彰状と賞品を贈呈します。応募の締め切りは7月3日金曜日です。花壇の写真 L 版2枚と申し込み書を生活安全課まで提出してください。詳しい応募要領や参加申し込み書は小樽市ホームページでご覧いただけます。花の力で街に笑顔を、皆様のご参加をお待ちしています。創業支援セミナー、創業ナッジセミナーと小樽あきんど塾の参加者を募集します。6月30日火曜日午後6時15分からは、創業の準備や心得などの基本を学ぶ創業ナッジセミナーを開催します。創業の知識を学びたい方、将来起業したいと考えている方などにおすすめです。また7月8日から8月5日までの水曜日午後6時15分からは、市内で企業を考えている方などを対象に経営についてのノウハウを共に学べる小樽あきんど塾を開催します。なお、小樽あきんど塾の終了は小樽市創業支援補助金や創業型の小規模事業者持続化補助金などの支援を受ける要件の一つに該当しています。いずれも参加費は無料です。各セミナー初日の前日まで申し込みできます。詳しくは小樽市ホームページ創業支援セミナーで検索、または商業労政課へどうぞ。保健所健康増進課からのお知らせです。市では新型インフルエンザなどに備えた小樽市新型インフルエンザ等対策行動計画を2月に全面的に見直しました。この計画の目的は、感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命と健康を保護すること、市民生活や地域経済に及ぼす影響が最小となるようにすることです。これまでの新型コロナへの対応を振り返ると、医療体制や情報の伝え方など様々な課題が見えてきました。今回の見直しでは、感染が広がる前から流行時までそれぞれの段階に応じた対応を整理しています。市ではこれらを関係課で速やかに共有し、市役所全体で取り組んでいきます。私たちも手洗いや体調管理、人混みでの配慮など、日常の中でできる基本的な感染対策を改めて意識し、無理のない範囲で心がけましょう。以上、小樽市民ニュースをお伝えしました。この時間は小樽市の提供でお送りしました。

まるちゃんからのリクエスト、キャンディーズ夏が来たでして、この後も木曜朝活お付き合いくださいね。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 安全な水の提供から汚れた水をきれいにして自然へ返すまで、水資源の循環を通して社会に貢献する道央エンジニアリングが午前10時をお知らせします。

時刻は10時になりました。引き続きこの時間はランプのふるさと北市ガラスとウィングベイオータルの提供でお送りします。ルピネスさんから留守番電話にメッセージいただいております。八千代さん、おはようございます。おはようございます。お元気ですか？はい、元気で過ごしていますよ。遅くなりましたが、5月31日に菅原洋一さんがお亡くなりになりましたね。私大ファンだったんです。とても残念です。そうですね、5月31日悪性リンパ腫のため93歳でお亡くなりになりました。大ヒットした歌もたくさんありますよね。また菅原洋一さんの笑顔がとっても優しくって、笑うとね、ちょっと目がなくなってしまうようなね、そんな感じもして、多くの国民の皆さんに愛されていらっしゃいましたよね。心からご冥福をお祈りいたします。そして赤い岩の菊ちゃんです。作詞家の橋本淳さん、歌手の菅原洋一さんが旅立たれましたね。昭和の人間としては感慨深いですといただいております。そうですね、作詞家の橋本淳さん、86歳でお亡くなりになられたということ

ですね。作詞家の橋本淳さんも様々な曲を作りになってらっしゃいます。ブルーシャトーですとか、ブルーライト横浜ですとか、昭和歌謡のヒット曲を数多く手掛けられた作詞家の橋本淳さん。葬儀は近親者で行われたということなんですが、86歳、肝硬変でお亡くなりになったということです。心からご冥福をお祈りいたします。そして赤岩のきくちゃんからはリクエストもいただいております。お送りしましょう。郷ひろみさん、あなたがいたから僕がいた。

郷ひろみさんのあなたがいたから僕がいた、作詞が橋本淳さんなんですよね。本当に昭和歌謡を素晴らしく華やかに彩ってくださった橋本淳さん、そして菅原洋一さん、亡くなられたことは本当に悲しくて辛いことではありますけれども、こうして歌が残っている、曲が残っているってことはね、別の意味でまた私たちに希望を与えてくださってますよね。夢も与えてくださってますよね。本当に心からご冥福お祈りいたします。セリピョンです。八千代ちゃん、おはようございます。おはようございます。くっちゃんも連日蒸し暑くて眠れなかったりして大変です。今日は24度なので水分補給をしっかりして倉庫内のお仕事ファイテンで頑張りたいと思います。倉庫の中も暑いでしょうね。セリピョン、引き続きファイテンでお仕事を励んでくださいね。

博多のカズナリさんです。八千代さん、おはよう。おはようございます。台風は行っちゃったけど雨、温帯低気圧に変わったということですよね。もしかしたら梅雨入りか。ところで北海道って梅雨ないんですよね。そうなんです、北海道梅雨はないんですが、何年前でしたでしょうか、夏かなり雨が降り続きまして、それから蝦夷梅雨と呼ぶようになりましたね。蝦夷梅雨、はい。ですからまあ梅雨が誕生したっていう言い方はちょっと違うかもしれませんけれども、数年前くらいですよね、蝦夷梅雨、はい、のような、梅雨のような蝦夷梅雨はありますね。やっぱりね、こう温暖化の影響っていうのが如実に現れていますよね。北海道夏雨が多くなりました。まあこの夏はどうなのかなと思いますけれどもね。さて、学びの木曜日、世界事情、国内問題、今が最悪ではないでしょうか。株価は高騰、そして AI に関する半導体、そしてソフトバンク、利益は得ても一部だけ、トヨタの暴落でその分マイナス、円安も落ち着いて130円ほどにならんと、国内企業への打撃が。宮本さん、今日もしっかり聞いてます。それも博多から。嬉しいですね、博多から今週も聞いてくださる、ありがとうございます。そしてお昼からの渡辺さん、徹くんの名言に学ぶも楽しみにしておりました。ではでは、お体ご自愛くださいといただいております。いつも本当にありがとうございます。リクエストもいただいておりますので、こちらお送りしますね。徳成さんでノクターン。

0: 13.3MHz FM オタル。
1: 創業明治41年、漁業資材の製造加工販売、さらには陸上部門へ。森川産業は可能性の追求、柔軟な発想、行動力をもってお客様にお答えします。
2: 森川産業。
3: お聞きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ、スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。詳しくは FM 小樽ホームページで。

0: 96.3。宮本徹の政治のお話。
1: この時間は富岡一丁目ウリタ循環器科内科クリニック松ヶ谷一丁目松ヶ谷堂薬局防陽台三丁目株式会社リフォーム企画船水奥沢三丁目甘納豆でおなじみの中野目製菓以上の提供でお送りします。
0: 政治学者宮本徹さんです。よろしくお願いいたします。
2: おはようございます。
0: ここ3日間ほどでしょうか、暑い毎日だったんです
2: けど、我々にとっては暑いですね。
0: そうですよね、そうかそうか。徹さん東京ご出身ですもんね。
2: なんて言えばいいのかな、もうすっかりこっちに20年以上住んでますから。も
0: う20年になりますか。
2: もう25年ぐらい住んでますけど。
0: 25年にもなりますか、
2: は
0: い、早い
2: ですね。だからその意味ではなんていうか骨の髄まで北海道産になってしまいましたけど、はい、だから暑いのダメなんですけど、だから冬には慣れましたよ。マイナス10度ぐらいはね、なんとも。まあ、その前、ボストンですから、積雪は降らないにしろ、はい、寒冷地はずっともう30年以上寒冷地に住んでいるので、何の問題もありませんけど、25度超えると、機能停止するっていうのは、普通の道民です。
0: そうですね。
2: だから、本州の人には申し訳ないし、それから、ここ2日間ぐらい、台風のニュースばっかりだったでしょ。
0: 僕もね、そうですね。
2: だから、それを見れば、いかに我々が、幸せなところに住んでるかっていう気がしますけど、
0: ね。いや、本当にそうですよね。まあ、でも人間っていうのは、ものすごい適応力があるんだっていうことを。

0: 本さんのお話を通じて分かるなという感じがいたしますけれども、はい、さてリスナーさんからご質問をいただいておりますのでお答えいただけますでしょうか。ラジオネームが裕次郎猪木さんからなんですが、例えばですね、大道芸やってる方いらっしゃいますね。特に夏などには道内、まあ、本州でもそうかなと思うんですが、いろんなところで行われますこの大道芸なんですが、例えば投げ銭ってありますよね、
1: はい、
0: その投げ銭をもらう行為をどう思われますかと。芸人さんが投げ銭見ている、まあ、観光客の方々だったり地元の皆さんだったり、まあ、投げ銭をねいただきますよね。その行為をどう思われますかとご質問をいただいておりますけれども、
1: これなんか趣旨がよくわからなくて、はい、なぜかっていうと投げ銭って例えばだから明治神宮みたいな混んでるその初詣に行くと、お賽銭入れるところまでたどり着けないので、後ろから投げるやつがいるんですよ。そうすると前にこう並んでると、頭の後ろにお賽銭っていうかコインをぶつけられる感じが実際ぶつかるんですけど、
0: また別の意味の投げ銭ってい
1: う、ね、そうそうそう、それ本当に投げてるわけですよ、うん、
0: はいはい、
1: で大道芸の人たちは帽子を置いたりして ね、
0: うん、そうですね、
1: 普通にやってるので、僕はそれはなんちゅう、そんなに変なことじゃないと思ってるし、それからそういう文化ってね、街でいろんな芸をやるっていう人たちがいた方が、うん、
0: はい、
1: 街は活気が出るのでね。
0: なるほど。
1: で、それは一定、まあもちろん一定の、住宅街でそんな自分の家の目の前でやられたら困りますけど、
0: はい、
1: だけど、小樽観光都市ですからね、観光の真ん中とか、それからね、旧手宮線、
0: はい、
1: ああいうところは歩道、遊歩道みたいに整備してるから、
0: そうですね、
1: ああいうところのちょっと広場みたいなところに、ね、うん、人が集まってそういうの見せるって、色ない駅って作ったでしょ、
0: はい、
1: ね、ああいうところ、その市民の開放された空間みたいなのを作ってて、はい、で、これだからね、小樽市内だと、小樽の名前がバンバン出ると、それ以外の人はちょっとあれってなるかもしれませんけど、サンモール一番街、で、結局あそこに病院が建ったわけですよ、もともと百貨店があったところに。
0: はい、
1: で、百貨店とその後空き地にずっとなってま、空き地っていうか廃ビルになってましたけど、その前は結構大道芸もやってたし、それからそこで電子ピアノを持ってきて歌歌ってるお兄ちゃんとかがいて、
0: はいはい、
1: 私知り合いなんですけど、
0: は
1: い、まあ後から友達になるんですけど、そういう人たちが病院の前だっていうことでむしろパフォーマンス自粛してあそこからいなくなったんですよ、
0: はい、
1: で、そういうのは残念だな。いや、まあ病院の前だからしょうがないんですけど、だからその意味では中心市街地のど真ん中に病院を持ってくる、是非ってあると思っていて、病院じゃない施設ができたら、うん、その方が良かったなとは思うんですが、
0: はい、
1: 一方で、だからその意味では、中心市街地っていうのは、こう、ある程度の賑やかさとかワイザスさとかがないとね、いけないと思うので、その大道芸やる。まあ、だから要するに、ゾーニングっていうことですよね。
0: うん、はい、
1: 一定の。それで、僕が子供の頃は確かにまだ残ってましたよ。だけど、最近ずっとやってなかった。で、
0: 今。見なくなりましたもんね。
1: そうです。それで、今の持ったわ、今の現、Z 世代ぐらいは、ネットで投げ銭ってあるでしょ？
0: ありますね。
1: そう。だから、あれをリアルでやるっていうのは、すごくしっくりくるので。
0: あ、
1: だから、今時の子供は、なんか帽子があったら、チョリンって入れるような気がするんですよね。だから、その僕らの世代よりは、それに抵抗感がなくなってる。
0: なるほど。裕次郎猪木さんなんですが、大道芸をやるにしても、観光家ですとか、または、建設家の方々ですとか、道の開発局に許可を得てから大道芸をやるなら構わないと思うんですけれども。
1: いや、それはその通りだと思いますね。
0: はい、
1: 道路占有許可っていうのは厳密には必要なので、
0: はい、
1: それは届けが必要なんですよね。
0: ただその投げ銭で、まあその芸人さんたちが、ご覧になっている、楽しんでいる方々からお金をいただくっていうのは全く、そこは抵抗ないよう
1: で。だからそこもね、下品にならない程度っていうのはあると思うし、はい、それから、今も観光の大学院がここ、大学や観光の専修学校ができたから、
0: はい、
1: 目の前でタバコ吸ってる奴がいるわけですよ。で、これはだから、
0: 学生さんですよね。
1: そうです。うちの大学もそうなんですけれども、特に日本人じゃない人たちっていうのは、規制のルールが全然違うので、
0: うん、文化が違います、ね、
1: 文化っていうかそのルールが違うので、
0: ルールが違う、
1: 普通にタバコ吸うわけですよ。
0: うんうん、
1: で、友達とゆっくりするときにはタバコを吸うっていう、まあ、喫煙の比率も高いし、それから一応ね、観光の勉強

0: 強してる人たちだし、それからうちの学生もそうですけども、はい、手にちゃんとね、灰皿持ってるんですよ。だけど、市民からはものすごいクレームが来るんですよ。
1: それどうしてなんでしょうね。
0: それはね、まあ、外国人に対する差別意識ってはっきりあると思いますけど、そういう人、その、なんちゅうの、黒い人とかが、タバコ吸ってると、なんだあれは、あの大学はなんだって必ずね、ものすごいクレームが近隣から来るので、中国人の学生とかには、君ね、と。
1: 宮本さんの大学でもそういうことがあるんですね。
0: そう、うちの大学で、ここは、うちの大学の学生しか、来ない、スポットっていうか、その位置的にね、大学の裏側で、確かに目立たないとは思うけど、ここはね、見られると、あ、この大学の学生だってのは一目瞭然なので、ここじゃなくて別のとこで吸ってくれと、吸うなとまでは言わないけれど、もうちょっとね、隠れて吸ってくれっていうことを言ったことがありますけど、だからそこもね、ルールの問題なので、はい、住み分けをしたいということだと思いますけど、ね。
1: そういう意味では、外国の方々だけではなく、日本人の大人の皆さんもそうですよ。雪が溶けますでしょ、はい、道路にタバコの吸い殻が本当に至る所に散乱してるんですよね。
0: だからね、特に雪があるとね、シュッて消えるから、
1: いや、そう
0: 心置きなく捨ててるやつがいるって、まあ僕も昔、やったことはないとは言いませんけど。
1: はい。でもですよ、まさに街の環境を汚染してるわけじゃないですか。
0: 生物的に崩壊するまで7年ぐらいかかるらしいですからね、あれ。
1: いや、ですからね、学生さんのことは言えないですよね。
0: そうですね、だから皆さん気をつけましょうってこと
1: に。本当にお願いしたいです。はい。
0: だから大道芸の皆さんもね、なんか、本当にちゃんとルールで、この辺でって、まあそこね、ある程度集まんないと人も来ないので、
1: そうですね。
0: なんか本当にここは大道芸やるエリアとかいう、本当はちゃんとゾーニングしてね。はい、で、むしろそこをプレイアップして、やるとかね。
1: そうですね。
0: 観光都市だから、それはある程度共存したいとは思いますけどね。
1: はい。裕次郎いのちさん、ご質問ありがとうございました。さあ、それでは今週のお話なんですが、まずはこちら。しばらくウクライナとロシアの戦争について宮本さんにお話ししていただいてないなと思いまして、ウクライナ戦争に関するお話なんですけれども、いろいろ状況が変わってきているのではないかと思いますが。はい、
0: ビニに作用があって、前やってましたけど、今でもなんて戦争研究所、インスティテュート・ウォーって、サリオ・ウォーって、ISW で、毎日、ロシアの、ウクライナ、軍事キャンペーン、アセスメントっていうのが毎日更新されて、それ、ちゃんと、毎日ではありませんけれども、私もさすがに、時々ちゃんと見てますけれども、要するに、イスラエルがレバノン攻撃して、イランとの戦争になっ、まあ戦争っていうか、アメリカ、イラン、イスラエルが一方的にイランを攻撃して、で、それに対して十分イランも反撃をしてると。で、ホルムズ海峡が止まって我々、ひどい目に遭ってるわけですけど、だけど、その時に、もう、4兆円分ぐらい1ヶ月でミサイルをぶっ放して、しかもその一発数十億の、ミサイルを、巡航ミサイルみたいなのをたくさんぶち込んでるわけですよね。で、おかげさまで、1ヶ月の戦争経費が4兆円とかいう話になってて。
1: 1ヶ月?
0: そうですよ。1ヶ月だけで4兆円っていうのを、議会に対して、戦争長官ですね、国防長官が、証言してるんですけど、で、それだけミサイル撃ち込むと、ミサイルさすがになくなるわけですよ。
1: まあそうですね、
0: そう。それで、もともとウクライナに供与してたし、で、それはEU が金払えとか言って、でも、ウクライナには最終的には供与されたと。で、ところがそれだけじゃなくて、イスラエルも欲しいと言ってくるし、湾岸諸国ももちろん、防空が必要だと言ってるし、から湾岸に派遣されている米軍自身が自衛するためにも必要だし、すると、その韓国からミサイルを送ったりしてるわけですよ。で、そのアジアが手抜きになるとかいう話なんだけど、ましてウクライナなんてね、これだけお前妥協しろってあれだけ怒鳴られてた、大統領に対してあれだけ罵詈雑言吐いてたトランプさんですからね、ウクライナ見捨てるんだろうなと思って、ウクライナをまあ覚悟してたわけですけど、でも、3月から、デーネー期って雪が溶けて、戦車がドロドロのとこを最初は走らなきゃいけないけど、4月ぐらいになって乾いてくると戦えるっていう、これも最初の頃随分話しましたけれども、今年の大攻勢ってどうなったのかなって。これはね、ウクライナがじりじりと勝ってるんですよ。
1: ウクライナ

0: ナ。
1: そう、戦局はね、完全にウクライナ優位に転換していて、もうね、1日1000人死者が出てた、はい、ロシア軍ね。これ1000人がね、加速してるらしいですね。だから4月、5月か、3万5000人ぐらい死んだんじゃないかと言われていて。
0: そんなに。
1: そう。だ

0: まあ、その彼らのその目の子の計算でしょうけど、だけど、それはなぜかっていうと、ウクライナは大量にね、陸上ドローンも入れてるんですよ。上をドローンがわーって飛び交ってるだけじゃなくて、地上を、ちっちゃなミニ戦車ですよね。だから要するにスーパーのカートに、エンジンつけたようなのを、ラジコンで動かしてるような、そういうイメージです。
1: まあ、人が乗ってないっていうこと
0: ですね。そう、人が乗ってない。で、そこに、機関銃つけたりね。だから、箱を置いて、そこで荷物運んだりして、で、もう、ドローンが山ほど飛んでるので、どう隠れていってもね、見つかるわけですよ。で、さすがに、戦車とかそういうものはもう、ミサイルもいろんなもんで潰されているので、両軍ともはほとんど使っていない。で、今何が起こってるかっていうと、2、3人で突撃していくわけですよ。要するに歩兵が突撃していくの一番その、弾が当たる確率が少ないと。
1: あ、反対に。
0: だから逆にね。だからドローンでお互いその兵隊を守りながら突っ込ませるって。死ぬんですよ、ほとんど。だから死ぬんですよ。
1: いや、そうですよ、ね。
0: そう。でも、その、弾が飛び交っているし、はい、上からもう、逐一、何が起こってるか見れちゃうので、はい、そうすると、その、前、塹壕とか穴掘って、その地下壕に、潜んでいる兵士に、で、ウクライナ軍はそこに陣地張ってる。自分だったって、自国の領土ですから、そこに穴掘って陣地作って、そこで待ち構えてるわけですけど、そこに行くのにも、その接触線から、何キロ圏は、ドローンが飛び交ってて、歩けないわけですよ、人が。だから、そこは、無人のその陸上ドローンがガーッと荷物を運んでいって、食料とか武器弾薬とかを入れて、で、受け渡しの瞬間だけ夜中パチってランプをつけて、で、走ってきて慌ててそれをわーって搬入して、で、みんな地下に潜ると。で、そういうことをやってるらしくて、それはだから逆に言えば、ロシア軍はその負傷兵をこう、後ろに搬送できないわけですよ。だから、歩けなくなったらそのまま終わりで死んでいくの。だからものすごい勢いで死んでて、で、ロシア軍は、追加で動員している人よりも、傷ついて、あるいは亡くなっていく人たちの方が多いので、兵隊の数は減っていくんですよ、今。だそのくらい激しいことやってて。で、一部ね、これは北から南まで戦争研究所はもう衛星写真を使って、ものすごい詳細に調べているし、それは軍事ブロガーとかいろんな人がいますけれども、昔なんちゅう、スーミ州っていうその、北の方の州に、突っ込まれたことがあるんだけど、ロシア軍が入ったことがあるんだけど、それに対して、その、反対側のクルスク州に向かって進撃して、で、一時、相当、街を抑えたんだけど、それは押し戻されて、国境線上で今、戦ってると。で、そこから、ドネツク、ルハンスクですけど、北の方のルハンスクは、ほぼ、9割、95% ぐらい、ウクライナは占領されちゃったんですね。ロシア軍が制覇したんだけども、そこは一応ね、もう、激しい戦闘がいくつか行われていて、で、南の方はね、少し進撃が、これもだから本当に少しで、で、なんかね、スバトペとかクレミンナとか覚えてます？
1: ごめんなさい。
0: なんかね、昔はね、スバトベの攻防戦とかね、はい、クレミンナはね、もともと、ルハンスクの北の方の中枢の鉄道都市だったんですけど、これもだから、クレミンナで、避難民が、ミサイルに撃ち込まれて死んだとか、そういう話を最初の頃してましたけども、もはやそれはね、ロシア領なんですよ。
1: あ、
0: で、そこから入られたんだけど、ね、今ね、一生懸命押し返してて、さらに、南に行くと、取り返した領土もあるんですよ。
1: ああ、そうなんですか。
0: で、4月、5月か。5月1ヶ月で、ロシアが進軍して、新たに抑えた地域は14キロ平方キロ。これはね、失った領土の方が多いんですよ。
1: ん？あれ、ロシアが？
0: ロシアがウクライナに進撃していって、はい、14平方キロは追加で、抑えたんだけど、はい、ウクライナ軍の反転攻勢に合ってる部分もあって、初めて、月間でマイナスを記録したと言われて。
1: そうなんですか。
0: だからその北から南までその地図上の接触線はあんまり動いてないんだけれども、はい、 大量のドローンを国内で生産できることになった。うん、それからもう一つは、長距離の、今までだから、バイデン政権の頃からミサイルの、アメリカが供与するミサイルは、射程をわざと短くしていて、ロシア領内に打ち込め

0: ないようにしてたわけですよね。で、ところが数百キロ普通に飛ぶドローンを、で、しかもドローンをロシアは撃ち落とせないって。ドローンって普通にまあ、ジェットエンジンついてるやつもありますけども、300キロぐらいで飛ぶやつだから、普通は対空砲火で落とせるはずなんですよ。ところが、撃ち落とすミサイルって奥の単位かかるわけですよ。
1: お金がかかる。
0: だってピンポイントでだって狙うわけだから。そういうその、精密誘導の対空ミサイルっていうのは、ロシアはもう相当枯渇していて。
1: ということは、ごめんなさい、言葉途中で再認識してもらってよろしいですか。ということはですよ、その、例えば、戦闘機ですとか、戦争に使う、まあ、そのいろんな、ありますよね。
0: 兵器体系。
1: 兵器、そうですね、そうですね。それを得るために、中国企業が、まあ、ロシアに進出しているというニュースを目にしたんですけども、
0: それはね、
1: また違うんですか。
0: それはね、中国企業はそんな高級なことは
1: しない。
0: しないし、そもそも国連制裁がかかっているので、中国がそんな大規模にやったら、それは中国が国連制裁違反ということになって、大問題になります。まあ、問題は問題なんですが、
1: はい、
0: 中国が、ウクライナを占領している、そのロシアの占領地に、中国企業がロシア政府の了解を得たまま、その建設工事とかで出て行ってるんですよ。だからそれは北朝鮮と同じことで、そこはロシアの領土だというふうに認めて、で、戦闘が行われているのは最前線なので、うん、はい、確かにルハンスク州の後ろの方は安全というか、ロシアの支配で、そこで大変な虐殺をしているとかいう話は日常的に伝わってきますけれども、少なくとも、ロシア政府の了解を得て中国企業が入る分には安全なので。
1: なるほど。
0: で、そういうところで、建設工事とかいうのはやってると思われます。17社かなんか参入してるとかいう記事は、5月の末ぐらいに同時にも載ってましたしね。
1: そうですね。はい。
0: で、それはそうなし、それは北朝鮮も入ってるんですよ。だけど、問題はね、今どうなってるかっていうと、ロシアの国内の製油所、はい、しかも、イランの、ホルムズ海峡が止まったことによって、原油の値段が爆上がりしていて、はい、で、ロシア産の原油でも買わなきゃっていう感じに世界的にはなっている時に、で、しかも値段が上がってて、ロシアはウハウハなわけですよ、今までだって。油価が低迷し、なおかつロシアには制裁がかかってみんな買ってくれなかったわけですよ。で、買ってくれるのは、インドとか中国とか訳ありの国で、そういう人たちは足元を見て買いたい入ってくるわけですよ、容赦なく。で、そういうところにしか売れなかったのに、いろんな国に売れるようになったので、ホクホクで、これでプーチンは、なんか、継戦能力が増してね、要するにそうです。戦費調達に困らなくなると言われていた。で、ところが何が起こってるかっていうと、じゃあ原油そのものが輸出できなくしてやろうっていうのがウクライナの戦略で。で、長距離のドローンで、ロシアの内陸の石油関連施設を集中的に狙ってるんですよ。
1: はい。
0: で、石油関連施設ってパイプの塊でしかもでかいですからね。で、動けないでしょ。で、そういうものを全部対空砲火で内陸にあるものも、対空ミサイルで防衛するわけにいかないので、その、ボコボコ当たるわけですよ。
1: はい、
0: ウクライナの、結構原始的なドローンによって破壊されてるんですよ。で、今、ゼレンスキーが5月の末の演説では、もうね、石油生成施設、ロシア国内の石油生成施設のね、4割はもう稼働していない。
1: そう、恐ろしい話ですね。はい、では、その後のお話、CM を挟んで伺います。

毎月第1、第3木曜日午後8時からは、小樽市出身在住シンガーソングライター岸本彩香がお届けするジャンコレ。音楽、コスメ、ファッションなどジャンブルコレクションな内容をあなたへ。ぜひ聞いてください。

この時間は富岡一丁目ウリタ循環器科内科クリニック松ヶ谷一丁目松ヶ谷堂薬局防陽台三丁目株式会社リフォーム企画船水

0: 奥沢三丁目、甘納豆でおなじみの中野目製菓、以上の提供でお送りしています。
1: 引き続き政治学者宮本徹さんにお話を伺ってまいります。ロシアの主要な生成能力の 40% が稼働中断状態ということなんですが、これそうなりますとロシア経済って大変な状態になっているんじゃないですか。
2: もともとだからロシアって民生がすごく小さくなっちゃってて、軍事生産で、で、しかも軍事生産に、もともとね、ロシアって日本は国債の残高が GDP の 260% とか、これはこれは多すぎるんですよ。人類史上、軍を抜いてこんなに借金を重ねてる国は日本だけなので、世界史上初めての話なんですけど、プーチンは、戦争始めた時にロシア系政府は、GDP の 3% 分しか国債の発行残高がなかったんですよ。だプーチンはものすごい健全な財政をやっていたので、その後何やっても頑張れるんですよ。で、今どうなってるかっていうと、戦争始まって最初の2年ぐらいは、軍事景気で、軍事企業が儲かりまくってて、モスクワは結構景気が良くて、物が溢れ返っていてとかいう話だったんですよ。ところが、さすがにそれはね、民生がもうないがしろにされてズタズタになっているので、それから、若者、特にその、テクノロジーに明るい若者は、外国企業に勤めるようになって、100万人、もうだから最初の1年で100万人ぐらい、ロシア人が出国した、その世代の男性がですけれども。
1: ロシア離れたっていうようなニュースも出てましたよね、
2: だから、その人たちが戻ってこない限り、ロシア経済は止まるだろうと思われてたんだけど、最近はさすがにそれはね、相当深刻な状態になっていて、その割にまだルーブルが安くなってないとかね。それは要するに石油の収入があるので、ロシア経済は一応回ってんですよ。
1: でも、ね、主要なその石油生成の。
2: そう。だから今まではね、モスクワを攻撃しないとかね、攻撃させないっていうアメリカの方針もあったし、で、ウクライナ自身も、モスクワを攻撃して、我々も核ミサイル撃ち込まれたら困るとか、そういう恐怖感があったんだけど、最近はもうね、なんつうか、シベリアのアジア系の人とかは優先的に戦場に連れて行かれてるわけですよ。で、モスクワの市民とか、ロシアの本流の人たちは、特別軍事作戦で全面戦争になってないっていう説明を、信じたいので、見えないふりをできる程度に、モスクワの生活は苦しくなりつつあるんだけど、ウクライナにしてみればもう撃たれまくってるわけですよ。
1: ウクライナは、ね。
2: そう。で、もう核ミサイル以外は全部ぶち込まれていて、もう失うものもないと、だったらやってしまえというので、戦争なんだとお前と。で、モスクワの市民にも自分たちの戦争を実感させて、それで戦争を止めようっていう、そういう作戦に転じて、今年の春ぐらいからもう、モスクワ市内も容赦なく攻撃してるわけですよ。
1: なかなかそれ私たちのその今見てますニュースに映像として流れてきてないですよね。
2: そうですね。ネットには溢れてますし、アメリカのニュースにも結構溢れてますけど。だけど、そういう話はもう僕の見てる範囲では日本語のメディアでもちょろちょろと伝えられてますけれども、そんなには大きく伝わってないですね。
1: ということはこれからそれこそロシアどうなっていくと思われますか？
2: これはね、ロシアね、やっぱり、強いんですよ
1: 強い、
2: ね。強いのはね、だから石油の価格が上がって、で、ロシア産の原油に対して、原油天然ガスに対して、制裁が緩んでるでしょ、ホルムズ海峡が止まっているから、その代替として、で、経済産業省は、荒井くんだけど、何人か送ってるわけですよ。
1: ロシアにね。
2: そうです。通商政策局長と、外務省の、欧州局審議官の二人が、モスクワに行ったとか言って、これはどういうことなんだってやられてましたけど、でもそれはやっぱり日本はもともと石油も天然ガスも輸入していたので、それが再開、だから要するに少なくとも、権益とか契約とかは切ってないので、こちらからは。で、トランプ政権がその解除の方向、

0: 規制緩和の方向に向かっているので、いや我々としてはホルムズ海峡が入ってこない分をできればロシアからでも調達したいというのは経産省の本音だと思いますけど、表だってそんなことまだ言えないので、だけど人的なつながりはちゃんとコンタクトしているということで、いつでも再開するぞということですけど、国際的に言えばね、日本もそっち行くのかってなりますよ。
1: いや、そうですよね。すごくバランスの取り方難しいって言いますか、日本はロシアに対してもある程度いい顔しなきゃいけないです。
0: 僕だからもうね、ロシアとは本当絶好でいいと思ってるんですけど、本当は。
1: まあでもそうなってしまうと今、ね、なかなか。
0: そう、ホルムズ海峡が閉まっていて。
1: そうです。
0: で、トランプ大統領が、なんちゅうんですか、信頼できないじゃないですか。いつ態度ひっくり返すかわからない人なので。それは、しかもアメリカから今、石油、天然ガスってそんなに買ってなかったから、急にって言われても、バルジーズ港ってアラスカの南、積み出し港があるんですけど、そこは、今の標準の大型のタンカーが付けられるバースがないとかね。もともと小型船しか入ってなかったところなんで、その中東でバンバン動いている、フルサイズのタンカーをそこに今は付けられない。エクソンバルジーズ号事件ってあって、昔ものすごいお湯じゃない、原油を流してしまって、で、現地の環境破壊で、で、評判が悪くなって、その後あんまり付け、なんていうか、小規模にしか使ってなかった港なので、そんなに急には大きくならないんですけど、そうやって考えるとね、アメリカからも、まあ、200倍とか言ってますけども、去年の200、入ってくるようになったとか言ってますけど、もともとが少ないんでね。で、それを考えたときに、やっぱりに、日本は、早く、イランとの戦争を終わらせてほしいと思うわけですよ。
1: 本当にそうです。早く、ホルムズ海峡を解放していただいて。
0: だけど、アメリカの言ってることとイランの言ってることは最近違っていて、もうここを一週間ぐらい、イランはもう回答を拒否して、放ってあるっていう。もうだから。
1: 何でしょう。話も聞かないという。
0: そう。
1: トランプさんとは。
0: もう交渉して、両、案を修正して合意間近だって散々言ってたけど、イランの方はそんなことないですよっていう情報をいっぱい流していて、全く降りてないですからね、人たち。
1: これこのままね、まあ何度もお話を伺ってるかなとも思うんですけれども、ホルムズ海峡が解放されないでおりますと、
0: いや、ホルムズ海峡全く解放されないと結構きついですが、
1: そうですよね、
0: ただ今起ころうとしていることは何かっていうと、イランもそんなにね、世界経済に影響を与えすぎると、自分たちの評判が悪くなるので。
1: いや、自国も大変なことになりますよね。そう、
0: だからトランプ悪いぞと。で、トランプに対して決して屈しないと言いながら、目の前、タンカーが通っていくのは OK っていう、なんていうの、黙ってるっていうことがあり得るわけですよ。
1: はい。
0: で、サウジアラビアの石油を満載した、やつが、タンカーが、ホルムズ海峡を通過していくのに、革命防衛隊に通過しますよ、つって、OK って言って、通過するじゃないですか。そしたら、それをアメリカ軍は止めないわけですよ。アメリカ軍が止めるのは、イランの原因を、カーグ島の積み出し港に入ろうとしたやつをミサイル撃って止めたとかいう話はつい昨日ぐらいの話ですけど、だけど基本的にこれから何が起こるかっていうと、戦闘状態にあるところを普通に通過していく船が出てくるってことだと思うんですよね。
1: 戦闘状態にある中を普通に。
0: そう、だから一応、停戦と言いながらお互いに今ミサイル撃ち合ってますよね。アメリカ、イランは、
1: はい。
0: だけどそれは、お互いの軍事、なんつう、施設の撃ち合いになっていって、ホルムズ海峡は、そろそろとみんな通っていくと。でそうすると、ちょろちょろと石油は、影響が、緩和されていくし。だから今、UAE は、新しい積み出し港、で、ずっとイエメン側、オマーンの方に、
1: はい、
0: これもだから船で移すっていうか、ホルムズ海峡結局取るんじゃないかと思いましたけど、フジャイラの港だけじゃなくて、オマーン側からも、石油を積み出せるようになったとかいう情報があって、どんどん、ホルムズ海峡が、緩く、なんていう、完全に止まってるんじゃなくて、止まってると言いながらも、はい、タンカーは少しは通ってるぞっていう状態になっていくんじゃないか、これから夏にかけて。
1: なるほど。
0: 期待も含めてそう思います。
1: まあそうならないと大変なことになってしまう。日本だけじゃなくて、世界経済が。
0: そう。だからそれはさすがにイランも冷静だと思いますけどね。はい。

0: するとね、うん、トランプはもう完全に敗北ですよ。完敗。ホルムズ海峡でイランがいつでも占められるぞっていうのを世界がもうなんか座して黙認することになるでしょ。
1: そうですね。
0: で、二つ目はあの核の話で、はい、あの、60% まで濃縮しちゃったやつをどうするかって、廃棄しろって、俺が行くって、俺には引き渡せと言ってたんだけれども、アメリカには出しません以上なんですよね。
1: うん、
0: で、じゃあ自分でやったらどうかとか、それからロシアに引き渡して、ロシアが廃棄すると言ってくれるんだったら、それでもいいかなって。これだってそもそも、オバマの時の JCPOA って核合意では、IAEA の査察が毎回入っているので、うん、日本と同じでね、フルで入るので、うん、なんていうの、兵器級の濃縮はできなかったんですよ、うん。で、それなのに、トランプが抜けたので、やらせていただきますっつって 60% まで濃縮しちゃったんですよ、
1: うん。
0: で、それを今更廃棄しろと言われたって、濃縮技術まで彼らは習得してるわけだから、トランプが抜けたことによって、イランの核開発はものすごく進んだんですよ。何を言ってんだあなたはってことになるわけですよ。
1: トランプさんは自覚されてない、
0: ね、いや、だから焦ってるんですよ。うん、なんかその、オバマより俺の方が優れてるんだっていうことを、言いたいんだけど、
1: はい、
0: 今すべての条件はオバマより、みすぼらしい案にしかならない。で、そこに追い込まれつつあって、そうでないと、うん、要するにそのホルムズ海峡が止まって、世界中からお前何してくれてるんだって世界中から非難されるでしょ。で、今月か。G7 サミットがあるけど、一応この前飛行機から電話してきた時には G7 でよろしくって言ったから、トランプは来るんだってことになってるけど、
1: はい、
0: 行ったらもう、なんつう、被告席でみんなからお前何やってんだってことになりかねないわけですよ、
1: 今。集中攻撃されますか。
0: はい。
1: まあ、ね、秋の、まあ、選挙と申しますか。
0: これ、中間選挙の話も ね、今ね、どんどん反トランプ派の共和党議員に対して、予備選で対立候補バンバン立ててて。で、これがね、連戦連敗なんですよ。反トランプ派の共和党は。で、マガ派のその無名候補がバンバン勝っていて。だから、何が起こるかっていうと、すごいトランプ派の候補対、普通の民主党の人が戦って、で、今最近民主党結構ね、復調の兆しのある州もあって、で、これで民主党の勝利は固いと思われていたんだけれども、今度ゲリマンダーつってね、選挙区の線引きで、共和党の人が住んでいるとこだけめちゃくちゃな選挙区の形にしてね、で、これは何区とか言って、そうすると、民主党に対して10議席ぐらい会員で増やせるんじゃないかという話があって。それでも民主党が勝たなきゃいけないんだけど、民主党ってそんな強かったでしたっけっていう、逆にね、民主党ってもっと情けないじゃないかっていう議論がアメリカの中で起こっていて、どうすんだよ、トランプ負けねえかもしれないじゃないかっていう話になっちゃったんですよ。
1: どうしてそんなにトランプさん強いの？
0: これはね、一言でなかなか言いづらくて。
1: まあ、そうですよね、はい。はい、お時間になりました。お話は政治学者、宮本徹さんでした。ありがとうございました。
0: 失礼いたしました。
2: この時間は、富岡一丁目、瓜田循環器科内科クリニック、松ヶ江一丁目、松ヶ江堂薬局、防洋台三丁目、株式会社、リフォーム企画船水、奥沢三丁目、甘納豆でおなじみの中野目製菓。以上の提供でお送りしました。
3: 76.3 メガヘルツ FM オータル。
4: 毎月第1、第3木曜日午後8時からは、小樽市出身在住シンガーソングライター岸本彩香がお届けするジャンコレ。音楽、コスメ、ファッションなど、ジャンブルコレクションな内容をあなたへ。ぜひ聞いてください。
5: アズザコールソージエコー、ナビゲーターの山田雅文です。私山田が選曲をした音楽をお送りしながら、何気ない日常に焦点を当て、リスナーの皆さんの声を交えながら進めていく番組です。毎月第2、第4日曜日、23時から放送中。皆様のコール&エコーお待ちしてます。

トリニョさんから BBTKG BB 卵かけご飯のその BB は何だと思いますかっていうねご質問をいただいておりまして、私わからなくて、バーベキューじゃないし、まあ、いろんな自分の頭の中で考えつくすべての単語をちょっと言ってみたんですけれども、どれも当てはまらなくて、トリニョさんから再びのメッセージで、これ BB はベーコン節、つまり BB、ベーコンの B に、鰹節の節の B なんですよね。ベーコン節ということなんですが、ベーコンを細かく刻んでは散らすっていうようなので BB なんですね。いろいろありますね。あと、ジェームズさんですね。レブロンジェームズ23さんからもメッセージをいただいておりました。番組終わりましたらゆっくり読ませていただきます。ご紹介できなくて本当にごめんなさい。さあ、お送りしてまいりました木曜朝活、ここまではランプのふるさと北市ガラスとウィングウェイオタルの提供でお送りしました。12時からは木曜午後です。オタルンルン、お付き合いくださいね。ではまた来週です。さようなら。

こんにちは、パーソナルスタジオのビーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても体はきっと応えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2、第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
1: 大山慎介の復活北海道。
2: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、 FM オタル、 FM アップル、三角山放送局、 FM ネムロ、 FM ジースカイ、ラジオフラノ、エアーテッシE には、FM ビュー、FM 花、Y ラジオ、FM 網走、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
1: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな一週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。お元気ですか？もうね、5月も最後になりました。早いですね。たったったったったっとね、時は過ぎていきますが、ね、お元気ですかね、本当にね。でもですよ、一週間くらい前かな、また急に寒くなった時もありましたよね。やっぱり北海道は、やっぱ四季がありますね。四季が。四つのシーズンがありますね。本州でお邪魔してますとね、二季

二つのシーズンっていう言葉がもう普通に言われてますもんね。そんな中で北海道はね、季節ごとの楽しみ方、あなたはどうですかね。はい、今週はですね、子ども学生若者支援プロジェクトね、この話をちょっとずつしてまいりました。参加する学校法人、それからですね、社会福祉法人、医療法人、こちらの募集がスタートしました。今週はですね、この募集スタートということと合わせて、そもそもこれどんな話っていうのをですね、少しじっくりとお伝えしていきたいと思います。かなりあなたの周りにですね、ご関係者がいらっしゃる、もしくはあなたご自身が、それだったらうち、僕、とね、そんな感じになるのかもしれません。ということでね、今週は子ども学生若者支援プロジェクトの特集をさせていただきます。最後までごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。子ども時代、そうですね、子ども時代、懐かしい歌いきますね。これもね、私ほんと久々にお聞きしましたね。選曲してまして、今この方どうされてるのかな。非常にね、環境問題とか様々なことで活躍されてたことは存じ上げてるんですが、1978年、アグネスちゃんで草原の輝き、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの松雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろ
4: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
4: なのに
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円。
3: 詳しくは南ポロ町役場まで。
5: 札幌定神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区、札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院、定神会で検索してください。
6: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここから気になる話題ということで、今日はですね、一つだけ簡潔にね、いや、気になるって言いますかね、いや、不思議だなと思うんですよね。世の中、お金とか、それからですね、ビジネスの慣行って言いますかね、今までのですね、いろんな、こう、仕組み、そうですね、いいことも、悪いって言いますか、法律に触れることも、様々なことがね、ありますよね。まあ、そんな中で、僕やっぱり、もう、シンプルにこれ、何これと思ったんですよね。日本からの金の輸出、過去最大になりました。僕、この見出しを見たのがですね、5月の下旬かな?もう1週間くらい前でしたかね。日本経済新聞だったんですけども、金の輸出、過去最大の4兆円超えました!というね、密輸入したものの海外への輸出、つまりですね、密輸入して海外に流出したということなのかという記事だったんですよね。意味わかんないっていう感じでね、ちょっと読ませてもらったんですけど、要はですね、日本で金はほとんど取れないわけじゃないですか。ね。そして、まあ、中に、例えばですね、レアメタルっていうんですか、電子機器のリサイクル、都市型のレアメタルですね。電子機器のリサイクル。こんなんでね、得られるものも少しあると。で、産出量もちょっとあると。ですが、そんな4兆円という話にはならないと。これ、表載ってたんですけど、ずーっとですね、何千億、三千億、四千億って話だったらしいですね。それがガーッと急に伸びて、4兆円はどっから来たのって僕思ったんですけど、ちらっとお伝えした通りですね、日本経済新聞によると、密輸して日本に持ってきたものではないかと。まず、その金自体が。密輸。考えるんですね。これね、密輸するとですね、輸入するときに本来課せられる課税ですね。本来課税されるべき 10% の消費税を免れるんですね。あ、そういえばそれ聞いたことあったとか思いましたね。で、そして海外に輸出するとその利ざやで儲かると。いやーね、考えてるんですねとか思いながら、いやでもこれなかなか見つからないみたいですね。ですからですね、財務省の担当者のコメントが載ってました。 これは密輸入の流出をね、密輸入した金の流出を示唆しているというコメントが載ってました。世の中ね、いろんなことありますね。新幹線関連では今ね、小鳥がね、談合の告発をしてますよね。談合、なんかこう談合っていうワードも忘れないうちにこのワード出てきますね。様々な業界でそういったこともあるんですかね。

どうなんでしょう。あなたの周りはどうですか。がっちりしっかり働いている方がね、どうなのかなと、世の中不思議だなと思って気になった大山慎介でございました。じゃあ次行きますね。ちょっとね気分を変えていきますよ。あのですね、これはですね、谷山ひろ子さんの作詞作曲した歌なんですよね。1998年だったかな。それをカバーした曲ですね。ご案内の曲ですが、2007年、手島葵で岸を離れる日、どうぞ。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山晋介の復活北海道。ただいまの時間は大山晋介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山晋介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 AM23 局を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのささやかなお礼として、私が大好きな特産品を、日持ちする特産品をですね、番組でもまあね、

よく出てくるものもありますが、そういった特産品をですね、送らさせていただいてます。Facebook やってます。地味にやってます。復活北海道で検索していただきますと、この次はこんな回です。こんなことをお話しますというのはですね、1分から2分で私お伝えしてます。この Facebook もタイトルも含め、すべて室蘭町福利放送が制作しています。各局でお聞きの皆さん、お元気でしょうか？ FM イルカ、函館、そして近郊の皆さん、本当にたくさん聞いていただいてありがとうございます。FM 根室、あ、根室ね、お元気ですか？僕、根室高校の生徒さんとね、ちょっとお話したいと、本当に思うことあるんですよね。いつか必ずと思ってるんですけどね。FM 浜那須、あ、八重水ですね。そして FM E には、絵庭、そして FM 栗山、各局でたくさんの方にお聞きいただき、本当にありがとうございます。ここからは、一緒に考えようのコーナーです。今週はですね、子ども、学生、若者支援プロジェクトを NPO が企画しまして、まあね、主催してるんですけれども、こちらに、標茶町と幌加内町、この二つが参加して実施するというプロジェクトなんですが、こちらの、まあ、募集をスタートすると、募集と言いますのはね、こちらに参加する学校法人、社会福祉法人、医療法人、これを全国から募集するということなんですよね。ですね、5月の22日でしたか、読売新聞の全国版でも掲載していただきました。で、つい最近募集をスタートする、その NPO のホームページなんですけれどもね、そちらでエントリーのスタートということになりました。で、このプロジェクトのですね、ご説明をしながらですね、その背景をお伝えしていこうかなと思うんですよね。まず3本柱です。一本目、経済的理由で進学を諦める学生をゼロに、ということで、給付型奨学金。給付型奨学金。まあね、増やそうと。いずれも、今一本目ですけどもね、三本ともですね、ふるさと納税を活用して行う、ということなんですよ。これなかなか信じてもらえないんですけど、信じてって言いますかね。それ何々何っていつもですね、事前説明してますとね、意味わかんないっていうね、そういう、こう、ご質問を受けるもんですから、このね、子ども学生若者支援プロジェクトは、何度かに分けてね、お伝えしていこうと思うんですが、とりあえずは、エントリーのね、法人を参加募集スタートということになりましたんで、今日お伝えしますね。で、戻りまして、一歩目は、経済的理由で進学を諦める学生をゼロにということで、学校法人募集してますと。で、二本目、経済的理由で結婚を諦める、あるいはですね、返済が大変だという若者をゼロにすると。この二つはですね、非常に、いわば川上対策と川下対策。川上対策と川下対策。川上と言いますのはね、貸与型、借りるタイプの奨学金ではなくて、給付型の奨学金。つまり、奨学金を借りないという意味で、川上対策。で、川下と言いましたのはね、そうは言っても、もう、この4月から働いてるんだよとか、2年前から働いてるんだよと、今ね、奨学金を返済するので大変なんだと。いう、借りてしまった方への対策。という、この二本立てがまずボーンとあります。いずれも、くどいですが、ふるさと納税を活用します。で、三本目が、子供の体験格差、栄養格差。ね、様々な格差がございますが、こちらをゼロにすると。この三本目も、ふるさと納税を活用するんですけれども、一般公募しますのは、はじめにお伝えした学生版川上対策。借りないと。奨学金を借りないと。給付型奨学金にしようと。返済がしなくていいですね。給付型

た奨学金にしようと、を拡大しようという1本目。そして2本目、借りてしまった方へのご支援。こちら2つはですね、全国から学校法人、社会法人、医療法人を募集します。で、今お話した子供の体験格差3本目ですね。子供の体験格差の、あるいは栄養格差、地域食堂も含めてですね、こちらは、まだ初年度ということもありますので、NPO 法人の正会員、もしくは NPO 法人の正会員が紹介する、そういった団体法人に限らさせていただきます。ということで、本日はですね、この奨学金に関係する川上対策、川下対策、こちらをですね、ご説明していきたいと思います。ご説明って言いますかね、シンプルなんですよね。背景としてはですね、もうね、世の中に10兆円の奨学金があるわけですよ。残高が。10兆円ですよ。10兆円。これ番組で何度かお伝えしてると思いますが。そしてね、今ね、そう。大変なのは、金利が上がってきてますでしょ？そうすると、学生時代は返済しなくていいんですが、社会人になると返済が始まりますよね。10年前、20年前に比べて、要するに金利がほとんどなかった時代と違うわけで、今、大学で、あるいは専門学校で、あるいは短期大学で、あるいは私立高校で、ね、奨学金を借りるとなると、返済は、これはね、もう金利のある社会ですから、世界になっちゃいましたんで、大変なんですよ、金額が。このことはね、マスコミで多く取り上げられてますよね。ですから、まず、学生、借りない、給付型奨学金を増やそうということです。これはね、一度ではなかなかご理解いただくのはね、難しいというのは、耳で聞いてもね、信じられないっていうレスポンスが多いもんですから、何度か繰り返すことになりますが、お伝えしますね。今私、給付型奨学金という話をしました。で、借りてしまった方への返済支援という話をしました。じゃあうちの社会福祉法人もエントリーできるの？うちの大学も？うちの息子が通っている専門学校も？とかね。そういったご疑問を持った方がいらっしゃると思うんですけど、日本全部です。全国です。そして、ここからが非常に重要なんですが、エントリー料はありません。で、あなたの息子さんが通っている大学が、この給付型奨学金拡大するという場合のご支援をすると。あるいは、あなたが通っている、後輩たちにね、奨学金返済で大変なんだよね、という医療法人、社会法人、そのご支援をします。返済の原資となるご支援をします。その場合も、社会法人、医療法人、ともにエントリー料はありません。ということでね、だんだん、なんか摩訶不思議な世界になってきたと思うんで、ここで一曲ちょっと曲を挟ませていただきます。これはですね、いや、どの方にお話してもこのフルセットバージョンは初めてだよねっていうことなので、なかなか、信じていただけないシリーズなんですが、曲を一曲挟んでまたもう少しご説明したいと思います。ではここで一曲いきますね。私、よくあるパターンなんですけど、古い歌で聞いたことあるんだけど、歌い手の名前が出てこないんだよね、歌手の名前が出てこないんだよね、っていう、そんな曲のシリーズ、調べました。1979年、リッキー・リン・ジョーンズで、恋するチャック、どうぞ。

リッキー・リー・ジョーンズで恋するチャック聞いていただきましたね。聞いたことありますよね。あ、そっか、皆さんはね、歌手のお名前ご存知なんでしょうかね。私芸能音楽0点なんでね、なかなか見つけられなかったんですけどもね。ってなことで、今週は子ども学生若者支援プロジェクト NPO 法人が企画しまして、標茶町と幌加内町、この2つの町が参加して行います。そのさあ学校法人ね、そして、社会法人、医療法人を募集というふうにお伝えしました。ふるさと納税を活用するという話もしました。じゃあ一体どういうことさというのを具体的にですね、今回は分かりやすい例でお伝えしますね。分かりやすい例って言いますかね。区切りのいい例。10万円。あなたが標茶町に10万円ふるさと納税したとします。本当1万円でも3万円でも結構なんですけどね。計算上分かりやすく10万円標茶町にふるさと納税したとします。そうしますと、まあ、返礼品ありの場合は、ありの場合はですね、そうですね、だいたい2万5千円分の返礼品が来ます。2万5千円分の返礼品が来ます。それは牛肉なのか何なのか、あなたが選んでください。で、5万円があなたが指定する学校法人に行きます。え？と思われた方ね、ご負担はふるさと納税ですから2000円なんですが、2万5000円分のだいたいそのくらいですかね、返礼品を選ぶことができます。で、あなたが応援する学校法人、社会福祉法人、医療法人をチェックしますと、そちらに5万円が行くと。で、残りの2万5000円はと言いますと、ホームページの作成代ですとか、決済ですとか、様々な事務費があるんですね。